0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside.
1: Najslušaniji hitovi 87,6.
0: Dobar dan, želim vam
2: Podravski radijski.

Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.